0: ち向かっていかなきゃいけないからと思った昭和
1: 神の子
2: 神の子
3: Redimido, man.
2: Redimido.
3: Arigato. Tenía que ser épico.